Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijep može vidjeti sam. Ljubav se zove

0: volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vokša.
1: Svozio sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac. Vidim novosti, nikog kafić, nikog grill, što bi rekli skeptici, bohl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa dupljak Rolexom,

izgubio san. U augustu počinje zima, a noću je zamijenila dan. Leka je ranjen i još je ovdje, nije htio da mijenja grad. Sale brzo promijenio sebe za jedan manji vinograd. Svi smo negdje tu, al nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, al više nas nema. Ana još voli svoga maka, al nekako iz daleka. Ona ga voli u Parizu, a on ju ovdje voli i čeka. Čeli je bomba uzela vid, samo sjedi, šuti i sluša. A u meni je neko digao zid, s jedne strane srce, s druge mi je duša.

svi smo negdje tu, ali nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, ali više nas nema. Svi smo negdje tu, ali nigdje nas nema. Svi smo negdje tu, ali više nas nema.

0: Maće! Vanja!
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I upravo tako, poštovani slušatelji, dobro jutro, 7 sati i 1 minut, 1 i po minut, vrijeme je za novo druženje kroz jutarnji program. 5. je oktobar 2026. godine, što znači da su izbori iza nas. Dakle, izbori su prošli, jučer bio izborni dan, glasali smo kako smo glasali, o tome ćemo kasnije detaljnije govoriti. Peti je u mjesecu, ono što je vrlo bitno jeste da su danas, da je danas isplata penzija, dragi penzioneri, eto, od 8 sati pa vi po svoje penzije. A danas ono o čemu ćemo zaista i više govoriti, Zmajevi protiv Poljske večeras traži 3 boda za borbu za prvo mjesto sa Švedskom. Da, imali smo izuzetno onako, kako bih rekli, zadnjih dana turbulentno. Imali smo divnu stvar vezanu za Džeku, žao nam je što je se oprostio, ali tako, nekako smo eto bili uz Džeku. Bile su utakmice, evo bili jučer izbori, danas opet utakmica, nekako nam je turbulentno, nosimo se sa tim, ali nadamo se da će danas naši Zmajevi, odnosno večeras, napraviti opet dobar rezultat kako su to činili i sada. Govorit ćemo i o tome, danas lijepo vrijeme, no najprije da vas lijepo pozdravimo. Dobro jutro vam želi Advija Tirić, idemo vas pozdraviti, pa nakon toga i prve informacije.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

0: Vrijeme danas.
1: I kada je u pitanju vrijeme, danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo da umjerenu oblačnost, a po kotlinama i uz riječe tokove moguće je magla ili niska oblačnost. Kada je u pitanju temperatura, jutarnja od 3 do 8, na jugu do 13, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Što se tiče Sarajeva, danas je sunčano vrijeme, jutarnja temperatura 4, a dnevna do 22 stepena. Eto, malo jutro se utoplite, danas će opet biti lijepo. Kada su u pitanju naredna dva dana, sutra 22 stepena u Sarajevu, u srijedu 21. Eto, nastavlja se lijepo vrijeme. Još jednom želimo vam dobro jutro. Pratite jutarnji program 5. oktobar 2026. godine.

7:21, još jednom želimo vam dobro jutro, idemo lagano dalje. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, stabilne vremenske prilike uz sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprineće dobroj općoj slici. Jutarnje temperature bit će svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima, a veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom. Eto, i danas prošetati, svakako lijepo vrijeme nas danas očekuje, jutros malo prohladno, ali danas neće biti.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: sluši se jutro je na 88.2 MHz-a.
1: Upravo tako, pratite jutarnji program, dobro vam jutro, idemo lagano dalje zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži. Danas će doći do privremenih obustava isporuke električne energije na više lokacija na području kantona Sarajevo. Evo dakle, u nekoliko ulica u Hadžićima, u Novom gradu više ulica, u Ilijašu i također na Iliđi najviše ulica, a električne energije neće biti u pojedinim ulicama i u Starom gradu. Otprilike to je taj raspon od 9 do 15. 15 sati i 30 minuta. U nastavku ćemo oslušati Sergeja Četkovića, nakon toga nekoliko minuta za naše najmlađe, pa listamo i dnevnu štampu.

0: przychodzę za przychodzę, przychodzę, przychodzę. Przychodzę z wam, przychodzę, przychodzę, przychodzę.
1: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
2: Upravo tako, vrijeme je za dnevnu štampu, dnevni avaz između ostalog da nas donosi, dakle, što se tiče naslova, novi saziv BH predsjedništva, naime, što se tiče rezultata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović je izabran kao član iz bošnjačkog naroda, Darijana Filipović iz hrvatskog, a Željka Cvijanović je srpskog naroda. Donosimo i analizu općih izbora 2026. godine, saznajte i kakva je bila izlaznost na izborima, a čitajte o tome kako je Muhamed Sakić glasao u 102. godini. Zatim donosimo detalje o izbornim nepravilnostima koji su zabilježene u Žepču i Zvorniku, a saznati šta je Sergej Barbares poručuje uoči okršaja s Poljskom. Donosimo i priču o Svjetskom danu učitelja, a još od nekih naslova jeste Rijet Gvozden za dnevni avaz. Govorio je o priči koju nosi godinama. Zatim još jedan naslov, naime na sportskim stranama donosimo na u utakmice Lige nacija Bosna i Hercegovina Poljska. Eto, to su neki od naslova današnjeg izdanja dnevnog avaza. Mi sviramo, a tačno u 8 sati slušate vijesti.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro jutro, vrijeme je za vijesti. Nakon što je prebrojeno više od 90% glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poznati su novi članovi ovog najvišeg izvršnog tijela. Denis Bećirović je dobio drugi mandat na mjestu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović je pobjedila u utrci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Požar na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, koji je u nedjelju poslije podne noćnim vjetrom približio se kućama, gasi vatrogasne snage uz pomoć 4 kanadera, a sve su kuće odbranjene, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Francuski ministar obrazovanja najavio je da će 400 do 500 srednjih škola širom Francuske biti djelimično ili potpuno zatvorene zbog nasilnih protesta srednjoškolaca nezadovoljnih uslovima školovanja. Prema njegovim riječima, od početka protesta koji su ranije ove sedmice počeli u Parizu i proširili se na cijelu zemlju, uništene su 24 škole. Iz kulture u Kamernom teatru 55 reditelju Dini Mustafiću dodijeljen je Zlatni lovor Vijenac direkcije

Nacionalnog teatarskog festivala MES za poseban doprinos umjetnosti teatra, ta kao priznanje za njegov višedecenijski umjetnički, organizacijski i pedagoški rad, te doprinos razvoju festivala i međunarodnom pozicioniranju bosansko-hercegovačkog teatra. Još uvijek neporažena selekcija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino Polje u Zenici u 20 sati i 45 minuta igra uzvratni meč protiv Poljske u okviru četvrtog kola Lige nacija B grupe grupa 4 u kojem će tražiti i prvi trijumf protiv te selekcije. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle, dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28, u Sarajevu do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 9 sati.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vološa. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Radio Vokuša.
1: 9 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Moje ime je Azra Grbo, jutro sa vama družila kolegica Advija Tirić, a poslije podne će tu biti kolega Edhem Đuho. Evo ja ću kratko o informaciji stanje na cestama u Bosni i Hercegovini i vremenska prognoza. Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Iz Bihamka kažu da apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Što se tiče vremena, pred nama je danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama je bilo malo magle, vjetar slab u Bosni, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu zemlje do 28. Juče, u nedjelju 4. oktobra, u Bosni i Hercegovini su održani opći izbori, znači tokom cijelog dana ćemo govoriti naravno o rezultatima, o tome kako je sve proteklo na terenu. Ono što ja mogu reći jeste da smo mi imali specijalni program posvećen upravo izbornom danu i da su to kolege sjajno odradile, svaka čast. Mi dalje u jutarnjem programu sviramo i pjevamo i naravno uskoro se ponovo javljam.

Upravo tako i dalje pratite program Radija Vogošća. Poštovani slušaoci, danas je 5. oktobar, to je dan koji se obilježava kao svjetski dan učitelja. To je riječ o profesiji, naravno, koja se nalazi pred novim izazovima. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika, profesora u obrazovanju, ali i na uslove u kojima radi, njihov profesionalni status i izazove s kojim se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Svjetski dan učitelja obilježava se od 1994. godine. Datum 5. oktobar izabran je u znak sjećanja na 1966. godinu kada je usvojena UNESCO preporuka kojom su postavljeni međunarodni standardi u vezi s pravima i odgovornostima nastavnika njihovim obrazovanjem, zapošljavanjem i uslovima rada. Tema obilježavanja u ovoj godini usmjerena je na zaštitu nastavničke profesije, unapređenju njenog statusa i ulogu učitelja u oblikovanju budućnosti. Fokus je na položaju nastavnika, učitelja, profesora u vremenu u kojem obrazovanje mijenja digitalne tehnologije, klimatske promjene, migracije i novi zahtjevi koji se postavljaju pred škole. UNESCO ove godine posebno ukazuje na društveno priznanje profesije, profesionalnu autonomiju nastavnika i mogućnost njihovog učešća u kreiranju obrazovnih politika, ali i na materijalne uslove rada uključujući plate, opterećenje i radno okruženje. Pitanje položaja nastavnika ima i širi značaj za obrazovne sisteme. Prema podacima UNESCO-a, svijetu je potrebno još oko 44 miliona učitelja kako bi do 2030. godine bilo omogućeno univerzalno osnovno i srednje obrazovanje. U ime kolektiva Radio Televizije Vogošća svim učiteljima, nastavnicima, profesorima želimo sretan njihov dan.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ostalo je 20 minuta do 10 sati, poštovani slušaoci. Evo informacija koja se odnosi na jučer održane opće izbore u Bosni i Hercegovini. Skoro duplo manje nevažećih listića u odnosu na prošle izbore za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora 2026. godine za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine evidentirano je ukupno 59.976 nevažećih glasačkih listića. Prema podacima prikazanim na web portalu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do trenutka ovog presjeka obrađeno je 4.893 od ukupno 5.122 biračka mjesta, odnosno 95,52% biračkih mjesta. Od ukupno 1.366.652 obrađena glasačka listića, važećih je bilo 1.306.676, odnosno 95,61%. Kada je riječ o nevažećim listićima, 46.298 listića bilo je prazno, što predstavlja 3,39% ukupno obrađenih listića. Dodatnih 13.678 listića, odnosno 1%, proglašeno je nevažećim iz drugih razloga. To znači da je u ovom trenutku ukupno 59.976 listića ili 4,39% proglašeno nevažećim. Poređenje radi, na općim izborima 2022. godine za predsjedništvo Bosne i Hercegovine bilo je evidentirano 115.273 nevažećih listića, odnosno 6,65% od ukupno 1.733.206 obrađenih listića. Prema sadašnjem preliminarnom presjeku, udio nevažećih listića je dakle osjetno niži, ipak podatke treba posmatrati s oprezom jer rezultati izbora 2026. još nisu konačni i očekuje se njihova promjena kako CIK bude obrađivao preostala biračka mjesta.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A u jutarnjem programu Radija Vogošća, kao i obično, informacija koju dobijemo iz preduzeća vodovode i kanalizacija, koja zanima zaista sve stanovnike naše kantona. Reč je o informaciji koja se odnosi na radove koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas 5. oktobra. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama. Ibrahima Hafiza Riđanovića, dr. Haldbega Hrasnice Uglješe Uzelca, Rustem Pašina Skendera Kulenovića, Strošići Česmeće, Maluša Sarevskih Gazija, Nusreta Aganovića, Hasana Kikića, Rejsa Fehima Spahe, braće Gluhić, Humska, Derviš Mostarca, Fadl Paše Šerifovića, Berkuša Mala, Sulejmana Pačarza Hođe, Nad Lipe, Brajkovac, Komatin, Džeka, Magistrala, Zajma Šarca, Asma Ferhatovića i Muhameda Efendije Panđe. Normalizaciju u vodosnabdjevanju možemo očekivati po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, znači informacija za stanovnike navedenih ulica. Eto, nadamo se da će ovi kvarovi biti popravljeni što prije i da će naši sugrađani dobiti vodu.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10 sati vrijeme za vijesti. Nakon što je prebrojano više od 90% glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poznati su novi članovi ovog najvišeg izvršnog tijela. Denis Bećirović dobio je drugi mandat na mjestu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović je pobijedila u utrci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Požar na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, koji se jučer poslije podne nošen vjetrom približio kućama, gase vatrogasne snage uz pomoć 4 kanadera, a sve su kuće odbranjene, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Francuski ministar obrazovanja najavio je da će 400 do 500 srednjih škola širom Francuske biti djelomično ili potpuno zatvoreno zbog nasilnih protesta srednjoškolaca nezadovoljnih uslovima školovanja. Prema njegovim riječima, od početka protesta koji su ranije ove sedmice počeli u Parizu i proširili se na cijelu zemlju, uništene su 24 škole. U Kamernom teatru 55 reditelju Dini Mustafiću dodijeljen je Zlatni Lovorov vijenac Direkcije Internacionalnog teatarskog festivala MES za poseban doprinos umjetnosti teatra kao priznanje za njegov višedecenijski umjetnički, organizacijski i pedagoški rad te doprinos razvoju festivala i međunarodnom pozicioniranju bosansko-hercegovačkog teatra. Još uvijek neporažena selekcija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilno Polje u Zenci od 20:45 igra uzvratni meč protiv Poljske u okviru četvrtog kola Lige nacija B grupa 4, u kojem će tražiti prvi trijumf protiv te selekcije. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Radio Vogušća. Tako je, poštovani slušaoci, dalje pratite program Radija Vogošća. Zmajevi protiv Poljske večeras traže 3 boda za borbu za prvo mjesto sa Švedskom. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilno Polje u Zenci bez Edina Džeke dočekuje Poljsku u susretu 4. kola grupe B4 UEFA Lige Nacija. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a Zmajevi pred domaćom publikom imaju jasan cilj osvojiti 3 boda i napraviti veliki korak u borbi za prvo mjesto u grupi. Podsjetimo, Zmajevi su do sada ostvarili pobjedu protiv Rumunije rezultatom 4:2, remizirali 0:0 s Poljskom u Varšavi, a potom odigrali 1:1 protiv Švedske. Švedske i Poljska je nakon remija sa Zmajevima i poraza od Švedske u posljednjem kolu deklasirala Rumuniju sa čak 6:0. Selektor Poljske pred utakmicu u Zenci kaže Bosna i Hercegovina je svakome težak rival na svom terenu. I ovog jutra ćemo govoriti o utakmici koju večeras svi očekujemo sa nestrpljenjem. Nema Džeke, ali će biti tu, svakako neće biti na terenu, ali će biti u svoju ekipu, u svoju Bosnu i Hercegovinu. I jutro ćemo u jutarnjem programu razgovarati sa Kenanom Hadžifejzovićem, koji je napisao tekst, muziku i aranžman za pjesmu Kapetane moj, koju je Eldin Husein Begović izveo za našeg dragog Džeku. Kasnije ćemo čuti pjesmu, a sada nam ide evo Seve došla na listu, kaže kuda za vikend. Vikend taman prošao, ali nema veze, Severina uvijek može.

0: sam zapravo ja.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Radio Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite jutarnji program našeg radija. Ja sam već rekla da ćemo ovog jutra razgovarati sa našim dragim Kenanom Hadžifejzovićem, koji potpisuje brojne hitove, ali ovaj put ćemo govoriti o pjesmi Kapetane moj, pjesmi posvećene našem dijamantu Edinu Džeki. Kenan je na liniji. Kenane, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Šta ima, kako si, Keno?
3: Pa dobro, hvala Bogu, malo vam ne rekao Bajram i Bare, ko sam odbirom da se čujemo sam kad su Bajram i već isto. Ali evo, neki drugi povod.
2: Dobro, nije mala baš tako. Znači, ti si i članovi Hora Hamza, zaista ste jako dragi i mi redovno pratimo i u programu radija i televizije. Ma nema veze. Odmah nam izvučeš, izmamiš osmijeh na lice. Evo, ja rekao, povod za ovaj razgovor jeste pjesma Kapetane moj, znači svi smo još uvijek emotivni nakon ovog Džekinog oproštaja. Večeras nas očekuje nova utakmica. Eldin Huseinbegović je na svoj način prekrasno, eto da, tako da kažem, izveo ovu pjesmu. Kako je nastala? Znači, tekst, muziku i aranžman potpisuješ ti.
3: Pa eto, tako je. Pjesma nastala je, ne mogu reći slučajno, ali neplanirano sigurno. Nije da smo mi sad angažovani od strane tima Edina Džekija da napišemo, da napravimo pjesmu za njegov oproštaj, nego zaista sam ja jedno jutro, a tako razmišljajući o generalno njemu kao čovjeku, o tome šta znači za ovu našu državu, način, njegov profesionalizam, odnos prema onome što radi. Zapravo mi u glavi bilo koliko je to jedna poruka za svako dijete koje danas ustane da se bavi bilo čim, bilo kojim sportom, bilo kojim zanatom. Kako jedno dijete koje je odrastalo u opkoljenom Sarajevu, u ono vihoru jedne agresije, napravi jedan svjetski rezultat. Edin Džeko je svjetski brend, nije to bosanski brend, znači njega zna i slavi čitav svijet, a ipak je potekao iz jednog Sarajeva. Mi nećemo imati više priliku imati takvu osobu, zato što jednostavno nema više djece koja su bila opkoljenom Sarajevu da mogu napraviti sad neku sportsku karijeru, jer su već godine prošle. I nekako ta njegova priča mi je bila priča svih nas koji smo bili tu, koji smo preživjeli i bilo šta da radimo, bez obzira gdje smo sad, to je jedan veliki uspjeh. I od prvog stiha, mislim, jednostavno ja sam blizu bio svoje kuće kad sam krenuo i bukvalno nastala pjesma nekih desetak minuta. Nakon što ja nekako to sam sa sobom provario da vidim da li je to, dobio sam mišljenje jednog od najvećih kritičara mog rada, to jest mog brata, koji je rekao ovo je stvarno dobro, jer sam to njemu prvom pustio i nakon toga sam krenuo zapravo u realizaciju, jer sam smatrao da pjesma treba dobiti dakle jednu kompletnu priču. E sad, naravno, nisam zaista imao u planu da pjesma ode ovako daleko, da na kraju kraja bude puštena na tom oproštaju, da bude jedan highlight kompletnog tog dešavanja u Zenci, ali ono što se kaže kod nas, to moja mati kaže, insan snuje, Allah određuje, tako da je i tako i poredano, da je vrlo brzo sam se čuo s Eldinom, mi smo radili aranžman, završili smo, on je otpjevao, kad smo otpjevali, stvarno mi prilikom isto tako da se zahvalim njemu. Čuo sam sa svojim Hadisom Zubanovićem, koji je zapravo uvijek tu kad treba dobar jedan motor da pokrene sve stvari, onda je preko Hadisa smo došli do Jasmina Ligate, koji je na jedno 70% slušanja pjesme rekao ovo mora ići na oproštaju. I eto, nekako nakon toga je redalo se, čula i Edinova supruga, mati, svi su se onako dobro isplakali i na kraju je to puštena je dva puta na oprošta i mi smo radili na brzinu jedan mali spot koji nije apsolutno neko, da tako kažem, produkcijsko ostvarenje, ali ima tu dušu, ima također tu jednu poruku za djecu koja će buduće Edina moći gledati na YouTube-a, nažalost, ali jedna poruka koja kaže da treba da se djeca trude i da ne odustaju. Da se može i Sarajevo i Bosna i Hercegovina uspjeti u svijetu.
2: Da, evo ti si...
3: Eto, napričao se svašta.
2: Neka, volimo se družiti s tobom, Kenane, i stvarno mi je drago evo, da si na liniji da razgovaramo. Znači, ti sada spomenuo jednu jako zanimljivu stvar. Znači, djeca i mladi koji su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bili u opkoljenom Sarajevu su dobili priliku da pokažu svoj talenat, svoje umijeće, svoju sposobnost, da proslave Bosnu i Hercegovinu širom svijeta i njen glavni grad Sarajevo. Ali ono što kad je Džeku u pitanju, ja sam uvijek tu malo subjektivna, svi znaju da sam ja, ne mogu reći fan, ono jedno me naružio Irfan, ako se sjećaš, u otvorenom programu, ali zaista mi je Džeku neko koga volim kao da mi je najrođeniji rod. Zašto? Zato što je on ispromovisao Bosnu i Hercegovinu tako iz srca, to se osjeti, to nije gluma. Jednostavno, to je čovjek velikog srca koji je predstavljao svoju domovinu uvijek u svakom trenutku na najljepši mogući način. Znači, i kompletna njegova porodica, evo spomenuo si suprugu, mamu, oca i tako dalje, znači to je jedna prekrasna priča, to je zapravo primjer kako se predstavlja svoja domovina, bez obzira čime se bavimo, kako i na koji način, kao što na kraju krajeva radiš i ti i brojni drugi mladi ljudi koji vole svoju domovinu. Koliko je važno zapravo na takav način, evo ja ću sebi uzeti za pravo s obzirom na svoje godine, na ispravan način predstavljati svoju domovinu. Kada negdje kažemo Edin Džeko, znaju svi da je to Bosna i Hercegovina i znaju zato što je Edin vrh, znaju da je Bosna divna.
3: Pa generalno, mislim da kad ovo čitav taj dan i ti dani koji su bili ispred, isto kao da se oprašlo neko nama blizak, neko ko nam je familija. I sad ga zaista svi doživljavamo kao da nam je dio porodice, da nam je član porodice i na taj način se pristupalo cijeli dan. Mislim, ono, škole su organizovali ispred taj, institucije, svi su bili u nekom tom znaku njegovoj, mislim da se oprostio, da smo ga ispratili zapravo na pravi način. Da je nekako, ja ne znam, možda u posljednje vrijeme, možda unazad na 10-15 godina, da smo zaista na nivou odradili, tako, svi mi, ko narod, ko država, odradili jedan ispraćaj jednog našeg velikana na pravi način. To je, rijetkost je da se sve ovo što si ti sad govorila sublimira u jednoj osobi, ali to više nije priča jedne osobe i njega samo, to je priča svih nas. Priča uspjehu države, priča uspjehu, tako, ono, spremali su nam svašta nešta, ali evo na kraju smo ovo što je on, na njegov uspjeh je svjetski, ali danas neko ko ustane i hrani svoju porodicu u težim uslovima, radi teži posao također u svom okruženju, Din Džeko. I ovo je nekako priča koja nas dodiruje na način jer je fudbal takav, ja sam to... Kad sam se oženio, ženi pokušavao da znam šta je fudbal, pa je tek na prvenstvu sam rekao, vidi šta je fudbal. Fudbal diže sve, fudbal diže naciju. Fudbal, mi smo imali tako jednu lijepu godinu zbog tog prvenstva, zbog tih momaka. Yes. Sve je nekako bilo isto kao da smo ono nekako potpunoj sreći. I ovo na kraju što se desilo sa njim je zaista zapravo potvrda koliko se vrijedi truditi za ono što radiš. I raditi ga, što je najbitnije, iskreno. Biti iskren u tome, raditi ga maksimalno, dvajati maksimalno od sebe, a i znati biti mudar, pa evo kao što jedin znao reći, aha, dosta je ovo, tamam je, idemo dalje, evo došli su neki momci, ostavljam ju u dobrom, ono, najbitnije je da nije ostavio reprezentaciju nekakvom rasulu, nego baš suprotno nekakvoj dobroj atmosferi s nekakvim momcima koji su također fantastični. Sad imamo neku generaciju pozitivnih, jakih momaka, iz moje perspektive momaka koji su uvjereni na namazu, koji su nakon prvenstva otišli svoje džemate, pozdravili djecu u mektebu. Meni je to jako bitno u cijeloj priči, jer to je jedna pozitivna priča koja samo može širiti. I na kraju krajeva, taj čovjek je zapravo neko ko je to pogurao. I s te strane je meni nekako došla, to tako kažem, pjesma nije napisana, ja nisam sjedio, trudio se da pišem, ona je jednostavno samo došla, prošla kroz mene i otišla dalje. To mi je drago i na kraju priče, drago mi je da sad imam informacije, da sebi mi jako sviđa, a to je na kraju najbitnije.
2: Da, reci mi, kakva su je očekivanja od večerašnje utakmice protiv Poljske?
3: Pa ja se nadam dobro igri, dobrom rezultatu. Mislim da je ovo ta neka prva utakmica nakon oproštaja Džekinog. Mislim da će on imati dodatan motiv da pokažu Dobro, igra Poljska nije jednostavno lagan protivnik, to je jedna ozbiljna reprezentacija s ozbiljnom ligom, sa sigurno rezultatima koji možda ne prate to u ovom trenutku, ali neće biti lako, ali očekujem neku pobjedu 1-0, 2-0 i nadam se tako biti.
2: Sjajno. E sam još kratko reci, ili možeš malo duže, nije problem, znači šta to radi momci iz Hora Hamza? Meni ćete vječno biti momci, nema veze koliko imate godina. Meni ste ono djeca koja su nekako stasavala i na najljepši mogući način pjevali i donosili nam muziku koja u stvari unosi život, unosi ljepotu u život svakog od nas.
3: Pa mislim, mi smo u stalnom nekoj pripremi, sad je neko malo zatiše, ali ako Bog da, sigurno ćemo u narodnom periodu. Mislim smo čak to i do Ramazana imati novi album, ali nećemo uspjeti zbog nekih objektivnih okolnosti, ali se nadam da ćemo ako bude tamo nađati imati novi album koji ćemo prezentovati, predstaviti i okolo na kakav naš način, kako smo to i do sad radili, i ono, tu smo, radimo, uvijek se nešto pravi novo, i mislim da će ovaj novi album koji pripremamo biti jedan novi iskorak iza nas.
2: Dobro, Keno, hvala ti mnogo za ovo javljanje, mi se čujemo za Bajram, jel? A možemo i prije.
3: Ima i Ramazan.
2: Taman.
3: Prvo pa onda dalje.
2: Hvala ti mnogo.
3: Hvala vama što ste se javili i hvala vam na promociji. Hvala vam ljudima što vole pjesmu. To mi je onako jako drago. Mislim, generalno ja nisam pravio pjesmu da bi se promovisao, da bi od nje, što se kaže, pravio si ti šića, nego jednostavno zaista iz srca, ali kad nešto ide iz srca, da ljudi prepoznaju, pa je to onda sad uzelo neke šire.
2: A muzika generalno mislim da ima zadatak prije svega da budi lijepa osjećanja u ljudima, bez obzira da li je to sreća, neka nostalgija, pa pomalo smo i tužni, ali da budi lijepe osjećaje u nama, jel tako?
3: Pa da, pokušavamo da oplemenimo, pa na koji način, da li je nekad i tuga oplemeni čovjeka.
2: Tako je, hvala ti mnogo Kenan za ovaj razgovor.
3: Hvala vama, svako dobro.
2: Važi, čao, čujemo se. Poštovani slušaoci, ovog jutra u jutarnjem programu razgovarali smo sa Kenanom Hadžifejzovićem. Rekli smo već nekoliko puta, on je pripremio tekst, muziku i aranžman za pjesmu Kapetane moj, koju je na oproštaju našeg dijamanta, našeg jedina džeke, otpjevao Eldin Husein Begović. Pa pjesma je na listi, pa da je svi zajedno poslušamo i da uživamo.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, je to stvarno

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 10:53 su, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo prohladno jutro, a poznato je, meteorolozi kažu, kada nam dolazi kiša od četvrtka 8. oktobra. Što se tiče bioprognoze, biometeorološke prilike uglavnom su povoljne, stabilnije vremenske prilike u sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinijeće dobroj općoj slici. Jutarnje temperature će biti svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperatura doprinijeti ugodnijim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom, pa ukoliko imate priliku, svakako uživajte u još jednom prekrasnom jesenjem danu. Evo jedna muzička želja. Čola i Tabakera.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 11. sat i vrijeme za vijesti. Nakon što je prebrojano više od 90% glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poznati su novi članovi ovog najvišeg izvršnog tijela. Denis Bečirović je dobio drugi mandat na mjestu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović je pobjedila u utrci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Požar na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, koji se jučer poslje podne nošem vjetrom približio kućama, gas je vatrogasne snage uz pomoć 4 kanadera, a sve su kuće odbranjene, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Francuski ministar obrazovanja najavio je da će 400 do 500 srednjih škola širom Francuske biti djelomično ili potpuno zatvoreno zbog nasilnih protesta srednjoškolaca nezadovoljnih uslovima školovanja. Prema njegovim riječima, od početka protesta koji su ranije ove sedmice počeli u Parizu i proširili se na cijelu zemlju, uništene su 24 škole. U Kamernom teatru 55 reditelju Dini Mustafiću dodijeljen je Zlatni lovorovijenac Direkcije Internacionalnog teatarskog festivala MES za poseban doprinos umjetnosti teatra kao priznanje za njegov višedecenijski umjetnički, organizacijski i pedagoški rad, te doprinos razvoju festivala i međunarodnom pozicioniranju bosansko-hercegovačkog teatra. Još uvijek neporažena selekcija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilno Polje u Zenci od 20:45 igra uzvratni meč protiv Poljske u okviru četvrtog kola Lige nacije B grupa 4, u kojem će tražiti prvi trijumf protiv te selekcije. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Denis Bečirović je dobio drugi mandat na mjestu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović pobjedila je u utrci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. 5 udruženja žrtava traže hitnu reakciju i zaštitu integriteta Memorialnog centra Srebrenica Potočari od institucionalnog pritiska entitetskih organa Republike Srpske. Od međunarodne zajednice zahtijevaju jasnu i pravovremenu reakciju na pritiske kojim je Memorialni centar Srebrenica Potočari izložen, kao i zaštitu njegovog statusa, integriteta i nesmetanog rada. Požar na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, koji se jučer poslije podne nošen vjetrom približio kućama, gase vatrogasne snage uz pomoć 4 kanadera, a sve su kuće odbranjene, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Francuski ministar obrazovanja najavio je da će 400 do 500 srednjih škola širom Francuske biti djelimično ili potpuno zatvoreno zbog nasilnih protesta srednjoškolaca nezadovoljnih uslovima školovanja. U Kamernom teatru 55 reditelju Dini Nustafiću dodijeljen je Zlatni lovorov vijenac direkcije Internacionalnog teatarskog festivala MES za poseban doprinos umjetnosti teatra kao priznanje za njegov višedecenijski umjetnički, organizacijski i pedagoški rad te doprinos razvoju festivala i međunarodnom pozicioniranju bosansko-hercegovačkog teatra. Još uvijek neporažena selekcija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilno Polje u Zenci od 20:45 igra uzvratni meč protiv Poljske u okviru 4. kola Lige nacija B grupa 4 u kojem će tražiti i prvi trijumf protiv te selekcije. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 12 sati i 6 minuta, još jednom lijepi pozdrav iz studija Radija Vogošća, dobar dan i dobrodošli u popodnevni program našeg radija. Ovo je izdanje za ponedjeljak, 5. dan mjeseca oktobra 2026. godine. Moje ime je Azra Grbo i uskoro očekujem da mi se pridruži i kolega Ethem Đuho. Danas se obilježava 5. oktobar kao dan učitelja, odnosno prosvjetnih radnika. Svima njima želimo čestitati njihov dan, zaželjeti im da im bude ugodno obavljati posao, družiti se sa djecom, stvarati i odgajati nove mlade generacije koji će raditi sjajne stvari. U ovom dijelu programa, vi to već znate, malo manje pričamo, mnogo više pjevamo, sviramo, pa neka bude tako.

0: Radio.
1: Vogošć. 12 sati i 14 minuta, zemlja trese čine 3,2, zabilježen u BiH, građani kažu jako tutnjanje i glasan udar na kraju. U Bosni i Hercegovini je danas 5. oktobra u 11 sati i 35 minuta zabilježen zemljotres jačine 3,2 stepena, javlja Evropski mediteranski seizmološki centar. Zemljotres je zabilježen 29 km južno od Mostara, epicentar je bio na dubini od 11 km. Prema pisanju brojnih građana osjetio se i na području Hrvatske. Jako tutnjanje i glasan udar na kraju, baš je zaljuljalo, baš jako, pišu stanovnici Tasovčića s područja Čapljine koji su bili najbliži epicentru. Dobro je tutnjalo, jako zatreslo, nižu se komentari stanovnika Čapljine i Ljubuškog. Stanovnici Metkovića pišu da je zvuk bio zastrašujući, dva vrlo jaka i glasna udarca i užasan tutanj. Eto, znači u 11 sati i 35 minuta danas u Bosni i Hercegovini zabilježen je zemljotres jačine 3,2 stepena. Vi ste i dalje na talasima Radija Vogošća, i dalje pjevamo, i dalje sviramo, slušamo dobru muziku. Ovo u nastavku što ide jeste Evo jabuka i Dirlije. Taman.

0: sevdalinka, utkana u dušu bosansku. Svaki dan u programu Radija Bogošća, pjesme koje vječno traju.
1: Eto, baš je to lijepo najavila naša Lejla, znači kao što ona reče, svakog dana o 12 sati i 30 minuta slušamo Sevdah, uživamo u Sevdahu. Tako će naravno biti i danas. Evo, ja sam za danas odabrala našeg Bogošćana Hamid Ragipović Besko. Sjajan pjevač, odlično izvodi sevdalinke. Znači tri pjesme imamo. Jesen je, lišće žuti, samo nek se kahva pije, ovaj za mene, i mahala je duša Sarajeva. Pa uživajte, poštovani slušaoci.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušalci, 13. sat i vrijeme za vijesti. Denis Bečirović dobio je drugi mandat za mjesto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović je pobijedila u trci za člana iz reda hrvatskog naroda. SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. 5 udruženja žrtava traže hitnu reakciju i zaštitu integriteta Memorialnog centra Srebrenica Potočari od institucionalnog pritiska entitetskih organa Republike Srpske. Od međunarodne zajednice zahtijevaju jasnu i pravovremenu reakciju na pritiske kojim je Memorialni centar Srebrenica Potočari izložen, kao i zaštitu njegovog statusa, integriteta i nesmetanog rada. Francuski ministar obrazovanja najavio je da će 400 do 500 srednjih škola širom Francuske biti djelimično ili potpuno zatvoreno zbog nasilnih protesta srednjoškolaca nezadovoljnih uslovima školovanja. Prema njegovim riječima, od početka protesta, koji su ranije ove sedmice počeli u Parizu i proširili se na cijelu zemlju, uništene su 24 škole. U Kamennom teatru 55 reditelju Dini Mustafiću dodijeljen je Zlatni lovorov vijenac Direkcije Internacionalnog teatarskog festivala MES za poseban doprinos umjetnosti teatra kao priznanje za njegov višedecenijski umjetnički, organizacijski i pedagoški rad, te doprinos razvoju festivala i međunarodnom pozicioniranju bosansko-hercegovačkog teatra. Još uvijek neporažena selekcija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilno Polje u Zenci od 20:45 igra uzvratni meč protiv Poljske u okviru 4. kola Lige nacije B grupa 4, u kojem će tražiti i prvi trijumf protiv te selekcije. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogušća.
1: 13 sati i 12 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ovo je popodnevni program, znači ja ću sa vama biti do 17 sati, a nakon toga će se nastaviti družiti dragi kolega Edhem Đuho. Znači, evo informacija iz prve ruke, gužva na magistralnom putu M18 na dionici Sarajevo-Vogošća, pa eto, ukoliko ne morate negdje žuriti, a planirali ste kretati se upravo ovom dionicom, napravite neku malu pauzu, sačekajte, popijte kaficu ili šta već. Znači, mi u nastavku slušamo muziku, nakon toga Znamenje moje domovine, pa ćemo onda saznati šta to večeras pratimo u Vogošćanskoj hronici. Hroniku danas uređuje i vodi Samir Mujđić. Kolege su zaista, još jednom ću to ponoviti, jučer odradile sjajan posao. Izborni dan je protekao na najbolji mogući način na području naše općine. Ekipe su propratile i zabilježile šta se to sve dešavalo na biračkim mjestima. Imali smo specijalni program posvećen izbornom danu i sve je proteklo u najbolje mogućem redu. Još jednom svaka čast za ekipu Radio Televizije Vogošća.

0: Radio Vokšća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Radio Vokšća, 88,2 MHz FM stereo.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: Poštovani slušaoci, 13 sati i 29 minuta i dalje pratite program Radio Vogošća. Ono što slijedi u nastavku jeste najava Vogošćanske hronike. Hroniku danas uređuje i vodi kolega Samir Muđić. Ja sam već nekoliko puta rekla kako je naša ekipa juče odradila specijalni izborni program i sve je bilo zaista sjajno. Svaka čast prije svega. Samire, i evo, znači, šta pratimo večeras od 18 sati, pretpostavljam da je većina sadržaja posvećena upravo izbornom danu, znači opći izbori su održani u Bosni i Hercegovini, sve je proteklo mirno na području općine Vogošća, sva biračka mjesta smo obišli, zabilježili situaciju, kolekcije su gostovale i ovdje kod dvije, a i ti si odradio sjajno, zaista, specijalni izborni program u 20 sati u programu radio i televizije Vogošća.
3: Hvala ti, Aza, zaista na ovim lijepim riječima, pozdrav svim našim slušateljima. Eto, nadam se da su bili jučer uz izborni program radio televizije Vogošća. Kao što i sama kažeš, dio toga smo realizovali upravo iz ovog studija, iz radijskog studija.
2: Po prvi put
3: i zaista onako
2: osvježenje.
3: To su primijetili i naši slušalci, i naši gledalci. Nekako smo bili, ali sve do tih večernjih sati, odnosno za zatvaranje biračkih mjesta, onda smo se prebacili u studio televizije Vogošća, dakle smo emitovali specijalni program, imali smo dakle i našeg gosta profesora Amela Delića koji je davao analize izbornog dana, zatim prve komentare rezultata izbora od predsjednika stranaka ovdje na području općine Vogošća, bio je to predsjednik SDP-a Armin Hebib, zatim predsjednik općinskog odbora SDA Vogošća gospodin Sedin Kahriman, zatim iz naše stranke imali smo Eldara Vukovića, iz Demokratske fronte Elirio Hadžiahmetović. Jedan program, evo kažem, pozitivne su reakcije i naših gledalaca i naših slušatelja, nekako je sve to bilo do nekih 22 sata, a onda smo opet jeli od ovih jutarnjih sati krenuli mi zapravo analizu tog izbornog dana. Ono što nas je svakako najviše zanimalo su ti podaci i rezultati izbora, pa evo možemo odmah reći da je Stranka demokratske akcije u općini Vogošća pobjednik ovih oktobarskih izbora. Oni su osvojili najviše glasova za sve nivoje vlasti osim za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Evo, kada govorimo o rezultatima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, nekima je to možda iznenađujuće, nekima nije, ali činjenica je da je Semir Efendić, kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Vogošću, osvojio 3690 glasova. Drugi je kandidat Ujedinjeni za državu BiH Denis Bećirević sa 3286 glasova, dok je kandidat Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović u općini Vogošća osvojio 2522 glasa. Ovo su azar svakako jeli neutvrđeni rezultati, obzirom da ima tu još dakle prostora za prebrojavanje preostalih glasačkih listića, onih koji su glasali putem pošte u inostranstvu ili koji su glasali na nepotvrđenim glasačkim listićima.
2: Ali obično ne bude neka velika promjena.
3: Pa ne bude neka velika promjena. Evo, dakle, mi govorimo podacima za područje općine Vogošća, dakle bilo je registrovano 29.290 građana sa pravom glasa koji su imali tu mogućnost da iskoriste svoje demokratsko pravo, međutim evo njih 13.004 birača, odnosno 44,4% izašlo je na izbore. Nije to samo slučaj sa općinom Vogošća, dakle nešto manja izlaznost zabilježena je i u drugim izbornim jedinicama, odnosno jeli, u drugim općinama u Bosni i Hercegovini, negdje dakle oko 40% možemo reći da je generalno neka izlaznost, ali eto, uglavnom stigli su ti prvi rezultati. Mi smo se evo bavili i kroz analizu, dakle evo imat ćemo jedan prilog koji govori upravo o tim rezultatima, ali isto tako posjetili smo i općinsku izbornu komisiju koji su zaista imali pune ruke posla, 48 biračkih mjesta, bila su 4 Azra mobilna tima. Razgovarao sam sa predsjednicom OIK-a Vogošća, gospođom Sadetom Šopović, koja nije spavala, kaže 36 sati i zaista jedan naporan dan. Evo, čuli smo se nekako ovim prijepodnevnim satima, kažu da su evo nakon zatvaranja biračkih mjesta, a i sama znaš da su na ovim izborima korištene nove tehnologije, dakle skeneri su odradili svoje, međutim svi članovi biračkih odbora ostali su, prebrojavali su glasačke listiće, treba to sve dakle uklopiti jeli, i predati te podatke sa tim svim obrascima u centralnu bazu, centralni izborne komisije Bosne i Hercegovine, tako da njihov posao nije završen. Naravno, evo znamo kako ide ta procedura, je li 30 odnosno 45 dana od održavanja općih izbora, proglašavaju se zvanični rezultati, tako da će mnogo posla biti u općinskoj izbornoj komisiji narednih dana, a svakako je li u centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Zanimljivo, evo malo sam izašao i među Vogošćane, napravio sam jednu anketu kako su zadovoljni rezultatima, uglavnom dakle svi oni koji su, koje sam ja anketirao, oni su izašli na izbore, neki su, je li, nekima je ovo dakle bilo uobičajeno, je li, nisu neke velike promjene očekivali, ipak ovo su oktobarski opći izbori, naredne 4 godine, naravno s obzirom na ove rezultate, a možemo izdvojiti dakle 3 stranke, kada govorimo i u Skupštini kantona Sarajevo, Stranka demokratske akcije, zatim SDP i Stranka za BiH, koja je eto za mnoge i iznenađenje, obzirom je li na samu predzbornu kampanju, na te aktivnosti, međutim kako kažu i građani, a tako smo evo čuli i u analizama ove godine, glasali su oni koji su bili, hajde da kažemo, malo i neodlučni, ali koji nisu htjeli da odabiru opciju koja je do sada, i oni koji su dakle navikli jednostavno da izlaze na izbore i glasaju za svoje kandidate, to želim da kažem jer su bolji svakako rezultat očekivali u Narodu i Pravdi, u našoj stranci, kao i u Demokratskoj fronti, dakle oni su jeli dobili rezultate koji su ispod očekivanja i bit će svakako zanimljivo narednih dana pratiti, ali možda će to i potrebati, jeli, kako će se jeli stvarati te koalicije, kako će se formirati nova vlast na svim nivoima, dakle od državnog parlamenta, od parlamenta Federacije BiH, i ono što nekako nas posebno zanima je Skupština kantona Sarajevo, ko će s kim koalirati, jeli, na koji način, da li će neko nekoga izbaciti, postoji tu više opcija, međutim ono što svi se jeli sad čekamo, to su ti zvanični rezultati, pa će se vidjeti jeli na koji način i kako će se formirati nova vlast.
2: Evo, Samira sjajno to iskomentarisao, ali ja se nadam da će svi oni koji budu izabrani, koji zapravo budu obnašali vlast, voditi računa prije svega o građanima, potpuno je svejedno ko će biti u tim koalicijama, znači građani i potrebe građana trebaju biti na prvom mjestu, to je moje razmišljanje i nadam se da je većine naših sugrađana. Žao mi je što nije bila veća izlaznost, jučer je bio zaista lijep i sunčan dan, možda su neki otišli negdje daleko od svojih domova pa nisu uspjeli da obave tu građansku dužnost ili pravo koje su imali, ali ono što želim...
3: Pa dobro, ja sad kažem, Azra, jeli, nekima je to opravdanje, nekima nije. Jes, bio lijep sunčan dan, jučer je bio praznik demokratije. Dakle, u svakoj jeli, zemlji gdje se glasa na izborni dan, ipak to je nešto posebno. Ja sam primijetio evo, naše penzionere, osobe treće životne dobi, on nekako ono, ranije nedjelje ustano, pa su i zaista sam vidio i ti sam da sama znaš mnogo naših Vogošćana koji su jednostavno onako lijepo se obukli, sredili se, otišli na biračko mjesto. Pitao sam ih, jeli, da li su ove nove tehnologije, da li im to neki problem predstavlja, nisu, dakle, rekli, čini mi se, jeli, da je toliko pojednostavljen sam proces glasanja, bili su tu članovi biračkih odbora koji su upućivali birače na koji način i kako da glasaju. Ja sam bio u mjesnoj zajednici Blagova, to sam jučer govorio i kroz izborni program, dakle, ljudi su onako mirno čekali u redu, čekali, jeli, da dođu i da glasaju, trebali su ponijeti određeni dokument, evo već kada to spominjemo, a to se odnosi i na naredne jeli, izbore, lokalne izbore, dakle iće se i dalje sa tim novim tehnologijama, bilo je potrebno donijeti samo ličnu kartu, možda neko ko imao pasoša ili vozačku dozvolu, tu je opet malo drugačija bila situacija, imali smo 4 nivoa vlasti, ali eto kažem, sve to proteklo u najboljem redu, uz naravno neke manje greške koje su se ispravljale tokom samog izbornog dana.
2: Ma ja mislim da je to sve u principu odlično proteklo i te nove tehnologije. Bosanci i Hercegovci su generalno pametni ljudi i začas su kontali kako se glasa, nije to sad nikakva filozofija, niti posebno mudro slovo. Ono što želim istaći i što želim pitati tebe za komentar jeste ovaj specijalni program. Svi su bili tu, zapravo nismo Malik i ja samo, sva ostala ekipa je bila na licu mjesta, naša nova urednica koja stvara jednu zaista sjajnu energiju, rekla bi to u našem kolektivu, Leila Skenderagić, zaslužuje pohvale za organizaciju, za komunikaciju, za tu atmosferu u ekipi. Sve kolege su odradile sjajno posao, ali ja bih istakla posebno Adviju Tirić i tebe Samire, koji ste ovako direktno, znači, vodili te emisije i odradili ste svoj posao. Nisam mogla pratiti kompletan program, ali jesam određene dijelove, odradili ste to sjajno, svaka vam čast, kakva je bila atmosfera u ekipi, kakav je osjećaj. Mi uposlenici kolektiva Radio Televizije Vogošća smo poznati po tome da odgovaramo zadatku u nepredviđenim i vanrednim situacijama.
3: Pa ja znam nekako da imam najviše posla, ta najbolje funkcionišemo, jel? Ovim ostalim danima, jel? Ne treba nam više niko dati posla. Ono, znaš, kad ga kažeš, jeste, nedjelja je 4. oktobar, hajde, ono, kako je ovaj neradna nedjelja, pa svi imamo nekih svojih, jel, privatnih obaveza i tako dalje. Međutim, zaista, evo, sve kolegice, kao što spominješ, Adviva Tirić, koja se super snalazila, ja sam oko 16 sati kod nje gostavo, zatim smjenjivala se kolegica Aza Mešanović, Amela Kobiljak također je bila na terenu, Arnela Katana, naši snimatelji i naši tehničari, evo, dakle, Jerkem Džuho i naš Muhamed, oni su, dakle, sve, Džanko, naravno, i tako dalje. I jedna zaista bila je lijepa atmosfera, ali mi smo, evo, čekali, ajde da počne taj izborni program od 20 sati, nismo odavno nešto emitovali uživo, ali obzirom da nemamo sad u ovom periodu i naš otvoreni program, i onda je to sve trebalo uštimati, ja sam tako imao taj utisak, jeli, ja ne trebam ništa, samo trebam da sjednem i da odradim svoj dio posla, jer svako je zaista odradio svoj dio posla, od naše glavne i odgovorne urednice Lejle, koja je dočekivala goste koji su se smjenjivali u studiju, zatim i profesora Amel Delić, koji je zaista, davao je komentare, upravo tako, dakle, mi smo, kako smo, i čekali te rezultate, tako su ujedno išli i njegovi komentari, analize, šta nas to Azra očekuje naredne 4 godine. Naravno, ja sam se s nekim kandidatima, odnosno predsjednicima stranaka, više fokusirao upravo na ovom lokalnom nivou, dakle, građani treba i zaslužuju bolji životni standard, da se realizuju ovi projekti, mnogo toga još uvijek na čekanju i mnogo toga, jeli, kažu, ima sredstava, ali neke druge nas stvari koče kako bi to bilo sve, evo, malo smo razgovarali o tome kada će krenuti prva transverzala, kada će Mazra imati, jeli, dovoljno količine pitke vode, da nemamo tih noćnih redukcija, grijanje i tako dalje, naravno, grijanje, sve su to aktualne teme, ono što naše građane posebno zanima i svakako, evo, ja da kažem, oni koji nisu izašli jučer na izbore, imaju priliku za 2 godine, jeli, da sjednu i da razmisli, hajde, daću nešto od sebe kao pojedinac, jeli, da nešto promijenim, pa kako bi, eto, na tom lokalnom nivou, a ti samo znaš koliko mi pratimo, jeli, i općinu Vogošća i sve ono što se radi na području naše općine, da to bude zaista onako kako to i naši građani zaslužuju.
2: Da, evo, kada govorimo o općini Vogošća, Karate klub Sambon je u subotu organizovao još jedan turnir u karateu, bilo je sjajno. Hoće li danas ići taj prilog ili sutra?
3: Naravno, ja sam bio u subotu, malo sam zakasnio na teren, ali eto, obzirom, jeli, da je...
2: Detalje
3: neću. Želim da kažem, dakle, da sam bio zadivljen, jeli, onom slikom koju sam vidio u dvorani Ame Bečković, preko 300 takmičara, turnire međunarodnog karaktera. Jest. Razgovarao sam s nekim karatistima i drago mi, jeli, da se naša djeca bave sportom. Eto, neko je odabrao karate i oni su uspješni, podijeljeni, veliki broj medalja, diploma, imaju dalje svoja neka takmičenja, jeli, svjetsko prvenstvo, balkansko prvenstvo, razni kupovi, ali ono što je činjenica da Karate klub Sambon već evo skoro 2 decenije upravo radi na promociji karate sporta, mnogi su i reprezentativci, uspješni, jeli, karatisti, i znamo da je to krenulo, Azra, prije 17 godina, već 17. turnir, jedna tradicija, jedna lijepa priča koja će u Vogošću i nadam se potrajati još mnogo, mnogo godina, a danas je Svjetski dan učitelja, vjerovatno si o tome nešto spominjala.
2: Svakako.
3: Onako lijepo, jeli, oni koji su prosvjetni radnici, vikend spoji sa ponedjeljkom, pa tako i naša djeca, imam srednjoškolku, jeli, koji nije jasno zašto danas ne ide u školu, ja kažem, super, odmori se jer je Svjetski dan učitelja, a ujedno je počela i dječja nedjelja, već smo bili jutros u sportskoj dvorani Amel Bečković, bilo je zaista veselo, mislim da je to bio susret, jeli, festival kulture i sporta Vogošanskih vrtića. Anela je bila sa našim mališanima, nešto je zabilježila, nešto nije, ali uglavnom bit će večeras prilog, obzirom da će tokom ove sedmice, odnosno do petka 9. oktobra, svaki dan se nešto dešavati, pa eto, mogu samo da najavim, imat ćemo mi u sredu jedno ovdje druženje na trgu, ja ću biti u ulozi tog nekog voditelja, animatora, nadam se da ću se dobro snaći, pošto to organizuje Kids Festival, dakle, bit će lijepo vrijeme, pozvat ćemo sve naše mališane da jednostavno uživaju u njihovoj nedjelji, a to je dječja nedjelja, kada će zaista biti mnogo, mnogo lijepih dešavanja. dešavanja i za naše učenike, za našu djecu, za naše najmlađe.
2: Hvala Camire na zaista iscrpnom izvještaju o tome šta se je to sve juče dešavalo i ovih dana u Vogošći, šta to pratimo večeras u Vogošćanskoj hronici. Znači, Ronika, televizijsko izdanje 18 sati, radijsko 19, jesmo li nešto zaboravili? Nismo, to je to.
3: To je to, idemo sutra, govorimo o grijanju, Azra, znači već bliži se 15. oktobar, malo ćemo dakle do Baks energotehnike da vidimo hoće li na vrijeme krenuti ove godine sa sezonom, a ti si veliki ljubitelj Baks energotehnike.
2: Joj, Bože. Hvala lijepo, Samire, poštovani slušalci. Bio je ovo kolega Samir Mujđić, znači najavio je Vogošćansku hroniku koju možete pratiti u programu televizije Vogošća od 18 sati, a radijsko izdanje možete poslušati na talasima Radija Vogošća od 19. Znači, u hronici govorimo o svim aktuelnim temama i o svim aktuelnim dešavanjima na području općine Vogošća. A eto, drago mi je da ćemo saznati informaciju, iako smo prošle sedmice razgovarali sa vršiocem dužnosti direktora preduzeća Baks Energotehnika, vrlo ljubazno se javio gospodin Nešarević u naš program i bio je optimističan, znači po svemu sudeći možemo očekivati 15. oktobra tople radijatore. Nadamo se da će biti tako, a u nastavku slušamo orkestar, kaže šta će nama šoferima kuća.

oči tvoje, tijelo duži hram, lako je postalo, neću ni da znam.

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
2: Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan iz studija Radija Vogošća. Ovo je popodnevni program i dalje smo sa vama. Ekipa u sastavu

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušaoci, u Sarajevu je održana književna noć s Elmirom Helać-Mekić, koju je posvetila djeci i mladima. Znači, u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu održana je književna noć s Elmirom Helać-Mekić, autorcom čiji je književni i pedagoški rad najvećim dijelom posvećen djeci i mladima. U susret oktobru mjesecu knjige autorca je ovo književno druženje osmisla kao večer posvećen u knjizi djeci, odrastanju i vrijednostima koje kroz svoj dugogodišnji rad nastoji približiti najmlađima. Veliki interes publike obilježio je večer tokom koje se razgovaralo o književnom putu autorice, njenim knjigama, radu s djecom, ali i temama kojima se kroz svoje stvarala što kontinuirano vraća od prijateljstva, empatije i odrastanja do vršnjačkih odnosa i izazova savremenog djetinjstva. Eto, drago nam je da je bilo lijepo i posjećeno. U svakom slučaju, ovo je program Radija Vogošća. Muziku bira kolega Edhem Džuho.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: A srbijanski muzičar Marko Luis je na društvenim mrežama objavio da se bori sa zdravstvenim problemima. Dijagnozu nije otkrio, a pratitelji su mu pružili podršku. Naveo je da ima novi imidž za ovaj izazovan i inspirativan period u njegovom životu. Prije godinu dana sam počeo jednu zdravstvenu borbu i borba još uvijek nije završena. Htio sam da podijelim ovo sa vama da bi me prepoznali bez kose i brade, zato što mi ne pada na pamet da moja muzika i kontakt s vama bude na holdu, napisao je. Dalje je naveo da će uskoro objaviti spot za pjesmu Zahmet i da je u rijerni njegov album Letim. Volim vas, PS imao sam najbolji frizerski tim, poručio je na njegovom Instagram profilu, nižu se poruke podrške. Podrška je tu, mili, da pobjediš, neka te božanske svjetlosti čuvaju i vode na ovom tvom putu. Talentovan do posljednje dlake, sa kosom ili bez nje, muzika ti očigledno stoji najbolje, neki su od komentara, a podršku mu je pružila i naša Džejla Ramović. U nastavku slušamo Marka Luisa.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Naravno da vam želimo dobar dan. U 14 sati i 36 minuta evo informacije koje smo dobili iz preduzeća Toplane Sarajevo. U cilju unapređenja kvalitete i pouzdanosti sistema daljinskog grijanja realizovan je projekat zaštita okoliša kroz zamjenu gorionika u kotlovnicama Zetra i KDI 2. Realizacija projekta podrazumijevala je demontažu postojeće, a zatim montažu nove opreme te polaganje i povezivanje kablova elektroinstalacija. Poseban značaj realizaciji projekta daje podrška Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, koji je učestvovao sa maksimalnim iznosom od 300.000 maraka predviđenim za nabavku opreme. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 900.000 maraka. Preduzeće Toplane Sarajevo je apliciralo za dodjelu sredstava Fondu za realizaciju projekta i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2025. godinu. U okviru Lota 3 projekti zaštite okoliša urbanih centara, Fond je prepoznao značaj projekta zaštita okoliša kroz zamjenu gorionika u kotlovnicama Zetra i KDI 2, čime je pružena značajna podrška njegovoj realizaciji. Ovaj projekat je dio kontinuiranih aktivnosti toplana usmjerenih na modernizaciju i unapređenje postrojenja, povećanje energetske efikasnosti, smanjenje gubitaka i stvaranje pouzdanijeg i okolišno prihvatljivijeg sistema daljinskog grijanja. Zajedničkim ulaganjem u modernizaciju infrastrukture i primjenom savremenih rješenja u oblasti proizvodnje toplotne energije stvaraju se kvalitetniji uslovi za korisnike sistema uz istovremeni doprinos očuvanju okoliša i stvaranju održivije budućnosti kantona Sarajevo. Eto lijepo, tako poručuje isto plana, a kako smo čuli od današnjeg urednika i voditelja Vogošćanske hronike, sutra ćemo u hronici govoriti o aktivnostima preduzeća Bax Energotehnika. Ostalo je tačno 10 dana do početka nove grijne sezone, nadamo se da će vogošćanski stanovi biti topli.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Upravo tako, odlična muzika na talasima Radija Vogošća. Evo, kratko ćemo samo reći koje su to temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 9, Ivan Sedlo 17, Sokola 19, Bihać 20, Bugojno-Sanski most i Sarajevo 22, Banja Luka i Jajce 23, Drvar i Livno 24, Tuzla, Zenca i Zvornik 25, Trebinje 26 i Mostar odlični i sjajni 28 stepeni. Znači, danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tako će biti u naredna dva dana, a od četvrtka nas očekuje kiša.

0: Black Safaris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.
1: Na stanici u Puli, pod vrelim suncem leta,

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 15. sati, vrijeme za vijesti. Denis Bečirović dobio je drugi mandat za mjesto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović je pobijedila u utrci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. 5 udruženja žrtava traže hitnu reakciju i zaštitu integriteta Memorijalnog centra Srebrenica Potoč.

uslovima školovanja. Prema njegovim riječima, od početka protesta koji su ranije ove sedmice počeli u Parizu i proširili se na cijelu zemlju, uništene su 24 škole. U Kamernom teatru 55 reditelju Dini Mustafiću dodijeljen je Zlatni lovorov vijenac direkcije Internacionalnog teatarskog festivala MES za poseban doprinos umjetnosti teatra kao priznanje za njegov višedecenijski umjetnički, organizacijski i pedagoški rad te doprinos razvoju festivala i međunarodnom pozicioniranju bosansko-hercegovačkog teatra. Još uvijek neporažena selekcija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilno Polje u Zenci od 20:45 igra uzvratni meč protiv Poljske u okviru četvrtog kola Lige nacija B grupa 4 u kojem će tražiti prvi trijumf protiv te selekcije. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni, na jugu zemlje do 28. Slušali ste vijesti Radija Vogošća. Dobra muzika i najveći hitovi.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Volumenta, ženi me.
1: Pišite nam, Biber, broj radija Vogošća 062

0: pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Bila je ovo pjesma Ne možeš ti da mi sudiš, ova Sinana Sakića zasanila i za njegovu Hanumu, kako on to kaže.
2: On to misli.
1: Dobro, danas je 5. oktobar, dan učitelja, svim učiteljima, nastavnicima, profesorima čestitamo njihov dan. Zaista imaju važnu ulogu u životu svakog djeteta i mlade osobe u njihovom odrastanju i u formiranju ličnosti, to je sasvim sigurno. Znači, ovo je emisija Pisma iz komšiluka i dalje se družimo uz dobru muziku i pričamo o svemu onome što vi želite. Broj telefona je 434-888. U Vogošći je danas mir, poprilično na ulicama nema previše ljudi, djeca ne idu u školu zbog ovog dana učitelja i nekako su ulice poprilično puste, je li tako, Đuha?
2: Da, Štivano, vidim da je prazno, sve nema gužve.
1: A je li u gradu slična situacija ili?
2: Vjerujem da nisam obraćao pažnju.
1: Nije obraćao pažnju, Đuha. Znači, broj telefona 434-888, podijelite sa nama vaše razmišljanje o čemu god hoćete, najbolje je bilo večerašnjoj utakmici. Eto, dobili
2: ti čita,
1: smo poziv.
2: Ja ne vidim.
1: Dobili smo još jednu poruku od Ele. Kaže, kako
2: je
1: ste...
2: Ela ili je Ele?
1: Ele. Bravo, Ele.
2: Vidi, znaš, sam našao, kad smo kod Ele, ta...
1: Hajde, Ele, izvini, Ele.
2: Sjećaš se našeg Elvisa Selmovića?
1: Jel to Elvis?
2: Ne znam. Ako jest,
1: Elvis, znači... jesi li naš? Ele, jesi li naš Elvis?
2: I znaš da imam komentar su utakmicu kada je Džijeko dao prvi gol na Grbavci?
1: Ne znam.
2: N1 je objavio taj snimak.
1: Ne znam.
2: Eto, mislim, ja znam, ja sam vidio, gledao, slušao Elvisa u pozadini.
1: Elvis Selmović, znači jedan sjajan dječak koji je radio ovdje kod nas, on je sada već zreo čovjek, formirao je porodicu, ima dvoje krasne djece, otišao je nažalost iz Bosne i Hercegovine, ali uvijek nam ga je drago čuti i vidjeti. Znači, Ele, izvini, Ele, napisao je kako ste legende u studiju, najjači ste, evo ja na poslu, zvučnik je do daske upaljen,
2: odmahni ga malo od daske, Ele,
1: i kaže, ne, ja sam Elvedin.
2: Riješili smo i tu.
1: Hvala mnogo, dragi Elvedine, za divne riječi i piši koje pjesme želiš slušati. Evo, mogu dvije, hladno.
2: Jel?
1: A ja?
2: Ti jednu, ja jednu.
1: Jeste.
2: A ja ću samo jednu.
1: Javio nam se ponovo i Sanel, kaže hvala na pjesmi, na tome što ja mislim. Eto, znači, broj telefona 434-888, Viber broj 062...
2: 0-4-5-1-1-8.
1: Pišite, zovite, hajte da zajedno kreiramo muzičku listu i da zajedno dijelimo
2: i ovako i onako
1: pozitivno. O, tu je Osman Hadžić,
2: jest
1: meni omiljeni pjevač, može,
2: znači,
1: ide
2: ovako,
1: Osman hladno
2: onako.

U ovim vremenima dobar, iskren i savjestan čovjek mora dobro paziti da se ne ugleda na licemjere bez morala i savjesti i ne uradi nešto zbog čega bi ga savjest morila, proganjala, a može biti dokrajčila. Zato ostanite dobri i pošteni, jer dobar čovjek se kad tad otporavi od tuđih laži, prevara i zla, a od svojih ne bi nikada.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci. Pratite prvo ovo sedmično izdanje Vogošanske hronike. Ostanite sa nama i večeras između ostalog pogledajte. Stranka demokratske akcije u općini Vogošća, pobjednik općih izbora na svim nivoima vlasti, osim za člana predsjedništva BiH. Izborni dan u općini Vogošća protekao mirno bez većih incidenata. Na izbore je izašlo 44,4% građana Vogošće. Počelo obilježavanje dječje nedjelje. Veselo je danas bilo u Vogošćanskoj sportskoj dvorani. U organizaciji karate kluba Sambon održan 17. karate turnir Vogošća Open 2026. Na jučerašnjim općim izborima svoje demokratsko pravo u općini Vogošća iskoristilo je 13.004 birača ili 44,4%, a prema neutvrđenim rezultatima najviše glasova na svim nivoima vlasti, osim za člana predsjedništva BiH, osvojila je stranka demokratske akcije. U utrci za člana predsjedništva BiH najbolji izborni rezultat ostvario je kandidat stranke za BiH Semir Efendić, koji je bio bolji ispred kandidata Denisa Bećirovića i Bakira Izetbegovića. Izbornim rezultatom ne mogu biti zadovoljni u Narodu i pravdi, Demokratskoj fronti i našoj stranci. Stranka demokratske akcije pobjednik je općih izbora u općini Vogošća. Osim za člana predsjedništva BiH, stranka demokratske akcije dobila je najviše glasova za državni i federalni parlament, te za Skupštinu kantona Sarajevo. Druga je socijaldemokratska partija, treća stranka za BiH, dok je Narod i pravda četvrta stranka po broju glasova birača u Vogošći. Prema do sada prikupljenim podacima, u utrci za člana predsjedništva BiH, u Vogošći je najviše glasova dobio Semir Efendić iz stranke za BiH, 3690. Drugi je Denis Bećirović, kandidat Ujedinjenih za državu BiH sa 3286, dok je kandidat SDA Bakir Izetbegović osvojio 2522 glasa. Rezultat ispod očekivanja ostvarili su kandidat Slaven Kovačević iz Demokratske fronte i Fahrudin Radončić iz Saveza za bolju budućnost. Kada je u pitanju parlament BiH, SDA je osvojila u Vogošće 3745 glasova, SDP 2077, dok je stranka za BiH osvojila 1728 glasova. Prema trenutnim rezultatima za predstavnički dom Federacije BiH, stranka demokratske akcije u Vogošće osvojila je 2912, SDP 1836, a stranka za BiH 1669 glasova. Na kraju i za Skupštinu kantona Sarajevo potvrđeno je da je stranka demokratske akcije vodeća sa 39.359, SDP 36.097, a stranka za BiH 31.730 glasova. Ovi rezultati nisu potvrđeni jer preostaje prebrojavanje glasova putem pošte i u inostranstvo, ali je činjenica da nas u formiranju nove vlasti očekuje zanimljiva i neizvjesna politička jesen. Na dan izbora u općini Vogošća bilo je otvoreno 48 redovnih biračkih mjesta na kojima je svoje demokratsko pravo moglo ostvariti 29.290 građana Vogošće. Izašlo je manje od polovine, a prvi put se

0: 24%. Izborni dan protekao je mirno uz nekoliko manjih grešaka prilikom obavljanja izbornog procesa, odnosno korištenja novih tehnologija.
1: Ono što je bitno je da nismo imali narušavanje javnog reda i mira, nismo imali primjedbi, bilo je određeni tehnički problema vezano za uređaje. Jedan je od tih problema otklonjen, imali smo jednu zamjenu skenera na jednom biračkom mjestu uz određenu proceduru koja je propisana izbornim zakonom.
0: Po zatvaranju biračkih mjesta uslijedilo je ručno prebrojavanje glasačkih listića koje je trajalo do ranih jutarnjih sati.
1: Uspjeli su i članovi biračkih odbora, neki su završili ranije, neki su ostali do jutros. Poslije toga je slijedi unos rezultata sa zelenih kopija koji stvari pripadaju izbornoj komisiji. Rezultate unose timovi.
0: Predsjednica općinske izborne komisije ovom prilikom zahvala se svima koji su pomogli da izborni dan prođe bez incidenata, kao i svima koji su bili zaduženi za čuvanje izbornog materijala.
1: Jeste, imali smo zadatak nakon zatvaranja biračkih mjesta da preuzmemo skenere i uređaje za biometriju. Imali smo podršku policije, bile su dvije patrole, preuzimali smo uređaje uz određeni identifikator. Znači, morali smo zapisati šta uzimamo, u koje vrijeme se to dešava. Potpisivali smo zapisnik na biračkom mjestu. Naredni koraci su, evo čekamo kad se preuzimaju, znači u određeno vrijeme se preuzimaju skeneri, listići koji su neiskorišteni i oni koji su iskorišteni. Imamo ovaj dio koji ide za ako bude potrebno brojanje.
0: U općinskoj izbornoj komisiji Vogošća narednih dana bit će još posla oko popunjavanja potrebnih obrazaca koji će se sa svim rezultatima dostaviti u glavni centar Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prve rezultate općih izbora građani Vogoše saznali su sat vremena nakon zatvaranja biračkih mjesta. Za neke su rezultati očekivani, a za druge ništa posebno u odnosu na prije 4 godine. Ipak svi se nadaju nekim promjenama i reformama koje će doprinijeti da ova zemlja nastavi europski put i malo bolji životni standard. Dan nakon općih izbora građani Vogošće vratili su se svakodnevnim obavezama. Manje od polovine obavila je građansku dužnost, a u našoj anketi o izbornom danu su rekli:
2: ništa očekivano, abstinenti i dalje miruju, bore se za nešto bolje, a ne glasaju. A to je velika greška. Znači, sudbina njihova i države je u njihovim rukama. A što se mene tiče, ja glasam za najbolje.
3: Kada vam kažem, ja sam inače, ja nisam za stranke glasala, nego za ljude u strankama. I ne iznenađuje me, apsolutno me ne iznenađuje ovo. Jer su, čini mi se, tako svi glasali.
0: Jeste li izlaz učer na izbore?
4: Jesam, obavezno izlazim. Ali jutro čitam, nije mi jasno, svi pobjedni. Niko nije zjanio.
0: U Vogošću najviše glasova SDA.
4: Pa jeste Vogošće SDA. Pratim ja i Olovo isto, ja sam iz Olova inače, ovdje živim. I Olovo SDA, ali to nije Bakir.
5: Ma, šta ja znam, dobro. Nijem šta da kažem, u redu je.
6: Pa dobro, moglo i bolje, ali dobro.
0: Ovi nove tehnologije, jeste se snašli?
6: Da, jednostavno.
0: Iako su dosadašnji rezultati izbora za neke manje više očekivani, većina građana ipak očekuje i želi promjene.
2: Bojim se svašta nešta, preživio sam svašta, možda da se nešto desi.
3: 30 godina sam očekivala, eto otišla sam u penziju. Gledala sam kako su taširili fabrike, jer sam bila u fabrici, znate. I eto to je sve. Ne mogu nikog ni da optužujem, ni da ne optužujem. Ali
4: sve isto, može. Sve isto, ništa bolje. Ništa bolje nije, nema ovo. Slična garnitura.
6: Očekujemo bolje nešto. A sad vidjet ćemo.
0: Naredni izbori su lokalni za 2 godine, kada će priliku imati i oni koji nisu jučer glasali, u nadi da će oni koji će nas predstavljati ipak prepoznati stvarne potrebe građana u lokalnoj zajednici. Odmah po zatvaranju biračkih mjesta uslijedili su

0: komentari i analize izbornog dana. Radio televizija Vogošća emitovala je cijelodnevni izborni program iz radijskog studija, a od večernjih sati i specijalni program sa gostima i predstavnicima političkih stranaka. Jednu zanimljivu analizu izbornog dana zabilježili smo i danas od dugogodišnje političarke i borkinje za prava žena, gospođe Besime Borić. Poštovanje, gospođo Besima, da vas pitam, da ste bili na izborima, to je suvišno, jeli? Šta, evo,
1: da, naravno, kažemo, naravno da sam bila. Bila sam relaksirana, pošto nisam ni kandidatkinja, pošto sam prilično onako, što bi rekli, umrtvila svoju aktivnost. Pa ja bi rekla očekivani rezultati, vjerujte. I mislim da će moram to reći, nažalost, od stranke za BiH zapravo zavisiti, jer oni sad imaju, meni se čini, najveći koalicioni kapacitet i od njih će zavisiti koja će prevagnuti strana, da kažem, trojka koja je do sad bila, jel, koja je, nažalost, kažnjena ako ih ukupno gledamo, ali će im nedostajati, gledajući rezultat, nedostajat će im, jel, glas dva za formiranje vlasti. Postoji jel, i ta potencijalna druga trojka koja, opet kažem, će zavisiti od stranke za Bosnu i Hercegovinu gdje će prevagnut. Evo da kažem da bih ja voljela da prevagne prema ovoj trojki koja je do sad vladala, jel? Bez obzira na sve mane koje bih sad mogla da im pripišem, ali mi se čini ukupno zbog Bosne i Hercegovine da bi to bilo kvalitetnije.
0: Rezultati u Vogošći, ali iznenađujući za vas što je Semir Efendić osvojio najviše glasova?
1: Pa ne znam, pravo da vam kažem, nisam detalje ni gledala i malo me iznenađuje zato što je u prošlim izborima naš Denis Bečirović triumfirao i u Vogošći, ali eto, Semir Efendić je na neki način, ja mislim, pokupio glasove nekih razočaranih ljudi, prije svega i u SDA i tako dalje, koji su ranije odlazili Denisu, sad je to prelilo se Semiru Efendiću, ali bože moj, šta da radimo, to je pijaca, nije pijaca, kako bi rekla, tržnica koja sa ponudom da. Svim onim što postoji. Jel?
0: Šta gospođa Besima očekuje naredne 4 godine?
1: Pa znate kako, pred nama su zapravo krupne stvari i pitanje je ukupno te političke volje koju stalno postavljamo negdje na sam početak, šta će se zapravo događati od toga, šta će biti s Bosnom i Hercegovinom, jer vidimo da postoje, da je turbulentno stalno s obzirom i na ove naše tradicionalne podupirače od Amerike i ne znam ja koga sve, da li ćemo uspjeti da i sačuvamo ovu državu, jako su nam važni unutarnji kapaciteti, a s druge strane očekujem da se nastave neke stvari. Recimo, ja sam vidjela da mi nemamo vode i svi smo ogorčeni, ali ja čestitam onima koji se usudili da i u ovo predizborno vrijeme rješavaju više decenijski problem vode Sarajeva. Dakle, nije to bilo jednostavno i ne zamjerite što ovo ističemo, recimo, to je krupna stvar koja se kad tad morala uraditi u Sarajevu, kao što se i saobraćaj morao uraditi, pa smo evo sad dobili tu plebiscitarnu podršku za Adnana Štetu zbog toga što je jel, obnovio pruge, kupovao tramvaje i šta god, bez obzira što je to budžetski novac, ali to je jedno opredjeljenje, političko opredjeljenje da u toj oblasti se stvari poprave i to su ljudi nagradili. Ja mislim da je to okej.
0: Toliko o oktobarskim izborima. A 5. oktobar se obilježava kao svjetski dan učitelja. Učenici danas nisu bili na nastavi, ali je zato bilo veselo u sportskoj dvorani Amel Bečković, gdje je u okviru Dječje nedjelje održan festival kulture i sporta za mališane Vogošćanskih vrtića.
2: Cilj manifestacije nije bio samo predstavljanje dječjih vještina, već i stvaranje prostora u kojem će mališani kroz igru učiti o druženju, zajedništvu i važnosti sporta i kulture.
3: Divan početak nove sedmice u općini Vogošća, sedmica posvećena djeci, dječja nedjelja i u saradnji sa Kulturno-sportskim centrom Vogošća i ove godine općina Vogošća finansira niz programa posvećenih djeci. Na ovaj način želimo ukazati da lokalna zajednica, škole, vrtići, građani, nevladine organizacije, da zaista ne samo ovu sedmicu trebamo biti uz djecu, nego da svi zajednički moramo ulagati napore, da stvorimo okruženje, da naša djeca odrastaju u što zdravijem okruženju. Evo danas u dvorani Amel Bečković počinjemo sa festivalom kulture i sporta u saradnji sa našim vogošćanskim vrtićima.
2: U organizaciji javne ustanove KSC Vogošća i općine Vogošća održan je treći festival kulture i sporta za djecu vogošćanskih vrtića, koji je okupio mališane iz 4 vogošćanska vrtića: Ljiljani, Trešnjica, Ameli Nur i Vogolino.
4: Kao što naši mališani zaslužuju, što kaže svu pažnju svijeta, tako i KSC Vogošća sa svojim resursima uz pomoć općine Vogošća i vaše kući kao medijskim pokreteljem realizuje projekat za vrtiće već treću godinu za redom. Projekat se zove Festival kulture i sporta za djecu vogošćanskih vrtića. Tu se djeca druže u plesnim tačkama i u igri, odnosno u poligoni, takmičenim poligonima. Jako bude zabavno, bude puno djece, bude roditelja, tu dvorana bude poprilično popunjena, tako da je to jedan od najboljih projekata koje KSC radi. Mi smo ponosni zaista na ovo.
3: Danas moram istaći još jednu važnu stvar. Danas je, pored toga što počinje Dječja nedjelja, danas obilježavamo i Međunarodni dan učitelja nastavnika. I evo koristim priliku da u ime lokalne zajednice, u svoje lično ime, čestitam svim učiteljima, nastavnicima, profesorima što kontinuirano i svakodnevno ulažu napore, trud i svoje znanje prenose mlađim generacijama. Ako se njihovim naporima pridruži lokalna zajednica, nevladin sektor, sve druge institucije vlasti, onda ćemo, vjerujem, stvoriti okruženje i društvo u kojem će naša djeca zdravo odrastati i kreirati budućnost prihvatljivu za sve ljude.
2: Festival je organizovan u okviru Dječje nedjelje, tokom koje će u Vogošći biti upriličeni i brojni drugi sadržaji namijenjeni najmlađima.
0: Sportska dvorana Amel Bečković u subotu je bila mjesto susreta najboljih mladih i iskusnih karatista na 17. otvorenom karate prvenstvu Vogošća Open 2026. Turnir je okupio više od 300 takmičara iz Bosne i Hercegovine, ali i gostujućih klubova iz regiona. Organizator prvenstva je karate klub Sambon, koji skoro dvije decenije uspješno radi na promociji karate sporta u Vogošći.
2: Organizator prvenstva Karate klub Sambon više od 20 godina gradi svoju sportsku priču. Vogošća Open tako iz godine u godinu prerasta okvire običnog sportskog takmičenja.
5: Danas je Vogošća domaćin 17. u poredu Vogošća Open, koji je godine okupio 350 takmičara iz dvije države. Danas u našoj pozadini možete vidjeti oni koji okušavaju svoju formu u karate sportu. Ovo je jedan od turnira koji je kontrola pred nastupom na svjetskom prvenstvu. Danas ima također reprezentacija Bosne i Hercegovine pripremljena na Vlašću, tako da će to objediniti naše najbolje takmičare koji će predstaviti Bosnu i Hercegovinu na predstojećem svjetskom prvenstvu. Drago nam se danas svi ponijeli lijepe uspomene iz Vogošća, smo bili dobri organizatori.
3: Ovim putem koristim priliku da se zahvalim karate klubu Sambon, koji svakodnevno čuva našu djecu od pošasti koje su prisutne, koji uče zdravom načinu života, uče sportskim aktivnostima, pomažu im u trenažnom i takmičarskom procesu su i prenose sva znanja i vještine. Ovaj turnir je samo kulminacija dugogodišnjeg rada ovog kluba i postao je tradicionalan upravo zahvaljujući naporima koje ulažu kako treneri, tako i sportski radnici unutar karate kluba Sambon. Općina Vogošća ponosni domaćin još jednog sportskog događaja. Nadamo se da će danas svi zajedno uživati, ostvariti sportske rezultate i ponijeti pehare i medalje, oni najbolji, a oni koji to ne uspiju da se nastave truditi.
2: Ovogodišnje prvenstvo okupilo je 350 učesnika, što najbolje govori o popularnosti karate sporta, ali i o kvalitetu i prepoznatljivosti ovog turnira.
6: Ja sam Adin Kuović, imam 11 godina iz Goražda sam.
0: Dolaziš iz Goražda ovdje, sam prvi put u Vogošću?
6: Ne, ovo mi je drugi put, bio sam prošle godine.
0: Kako si prošao danas?
6: Pa dobro, nisam još radio borbu.
0: Koliko već treniraš karate?
6: Pa evo, skoro 3 godine.
0: Zašto, baš ovaj sport?
6: Pa bio mi je tu blizu i zato sam ga krenuo trenirati.
0: Goražda imate klub, jel tako?
6: Da.
0: Idete i na druga takmičenja?
6: Da, idem.
0: Gdje ste sve bili?
6: Pa ovo nam je drugo takmičenje u ovoj sezoni tek.
7: Ja se zovem Majla Pašalić, dolazim iz Tuzle, iz karate kluba Salires.
0: Kako je Tuzla?
7: Pa veoma lijepo, prepuno je ljudi, svi smo prijatni veoma.
0: Dobro, jesi se već takmičila?
7: Ja sam već puno godina se takmičimo i veoma je dobar osjećaj.
0: Kako je ovdje osjećaj u Vogošću?
7: Pa veoma je puno, sve je zabavno, atraktivno i tako.
0: Koliko se već baviš ovim sportom?
7: Otprilike 5-6 godina.
0: Zašto, baš karate?
7: Pa zato što je nekako to, svi smo tu porodica i adrenalinski sport.
8: Ja sam Džan Radonja, treniram u karate klubu Šampion na Aneksu, treniram možda oko
7: oko 3,5 godine.
0: Koje si mjesto osvojila?
7: Drugo.
0: Drugo mjesto. Kakav je bio protivnik?
7: Pa okej.
0: Okay. Bolji od tebe, jel tako? Čini se drugi. A zašto baš karate?
7: Pa zato što mi se sviđa ako sport i želim ako me neko napadne na ulici da se odbrani.
8: Moje ime je Birsen Iljazović, oblašam funkciju danas vrhovnog sudije na ovom turniru. Član sam sudijske komisije Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Te evo, 17. put smo u Vogošću ovdje na vrlo dobroj organizaciji turnira gdje ovom prilikom čestitamo domaćinu Kenana Lekadiću sa svom njegovom ekipom. Turnir je okupio preko 300 takmičara, na tri tatamija radimo. Sve sudije koje su delegirane ovdje danas su sa važećim licencama minimalno kantonalnim i više, tako da zadovoljavaju sve potrebe današnjeg turnira.
2: Sportska dvorana Amel Bečković u Vogošći ponovo je bila ispunjena sportskim duhom, navijanjem i energijom mladih karatista.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste još jednu vogošansku hroniku. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme, a do tada hvala za pažnju i doviđenja.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Radio

znance, sve dok ne svane ko je kriv.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

otváram nový svět. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

U ovim vremenima dobar, iskren i savjestan čovjek mora dobro paziti da se ne ugleda na licemjere bez morala i savjesti i ne uradi nešto zbog čega bi ga savjest morila, proganjala, a može biti dokrajčila. Zato ostanite dobri i pošteni, jer dobar čovjek se kad tad otporavi od tuđih laži, prevara i zla, a od svojih ne bi nikada.

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Ja se zove Niko, a ko si ti, odakle si? Ja se zove Niko, a ko si ti, vrlo seksi si? Rekao sam ljepotice, hajmo malo vani, jer je ovdje zagušljivo pravo.

Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci. Pratite prvo ovo sedmično izdanje Vogošanske hronike. Ostanite sa nama i večeras između ostalog pogledajte. Stranka demokratske akcije u općini Vogoša, pobjednik općih izbora na svim nivoima vlasti, osim za člana predsjedništva BiH. Izborni dan u općini Vogoša protekao mirno bez većih incidenata. Na izbore je izašlo 44,4% građana Vogoše. Počelo obilježavanje dječje nedjelje. Veselo je danas bilo u Vogošćanskoj sportskoj dvorani. U organizaciji karate kluba Sambon održan 17. karate turnir Vogošća Open 2026. Na jučerašnjim općim izborima svoje demokratsko pravo u općini Vogošća iskoristilo je 13.004 birača ili 44,4%, a prema neutvrđenim rezultatima najviše glasova na svim nivoima vlasti, osim za člana predsjedništva BiH, osvojila je stranka demokratske akcije. U utrci za člana predsjedništva BiH najbolji izborni rezultat ostvario je kandidat stranke za BiH Semir Efendić, koji je bio bolji ispred kandidata Denisa Bećirovića i Bakira Izetbegovića. Izbornim rezultatom ne mogu biti zadovoljni u Narodu i pravdi, Demokratskoj fronti i našoj stranci. Stranka demokratske akcije pobjednik je općih izbora u općini Vogošća. Osim za člana predsjedništva BiH, stranka demokratske akcije dobila je najviše glasova za državni i federalni parlament te za Skupštinu kantona Sarajevo. Druga je socijaldemokratska partija, treća stranka za BiH, dok je Narod i pravda četvrta stranka po broju glasova birača u Vogošći. Prema do sada prikupljenim podacima, u utrci za člana predsjedništva BiH u Vogošći je najviše glasova dobio Semir Efendić iz stranke za BiH 3690. Drugi je Denis Bećirović, kandidat Ujedinjenih za državu BiH sa 3286, dok je kandidat SDA Bakir Izetbegović osvojio 2522 glasa. Rezultat ispod očekivanja ostvarili su kandidat Slaven Kovačević iz Demokratske fronte i Fahrudin Radončić iz Saveza za bolju budućnost. Kada je u pitanju parlament BiH, SDA je osvojila u Vogošću 3745 glasova, SDP 2077, dok je stranka za BiH osvojila 1728 glasova. Prema trenutnim rezultatima za predstavnički dom Federacije BiH, stranka demokratske akcije u Vogošću osvojila 2912, SDP 1836, a stranka za BiH 1669 glasova. Na kraju za Skupštinu kantona Sarajevo potvrđeno da je stranka demokratske akcije vodeća sa 39.359, SDP 36.097, a stranka za BiH 31.730 glasova. Ovi rezultati nisu potvrđeni jer preostaje prebrojavanje glasova putem pošte i u inostranstvo, ali je činjenica da nas u formiranju nove vlasti očekuje zanimljiva i neizvjesna politička jesen. Na dan izbora u općini Vogošća bilo je otvoreno 48 redovnih biračkih mjesta na kojima je svoje demokratsko pravo moglo ostvariti 29.290 građana Vogošće. Izašlo je manje od polovine, a prvi put se glasalo uz primjenu novih tehnologija. U općinskoj izbornoj komisiji Vogošća mogu biti zadovoljni organizacijom izbora jer većih incidenata nije bilo. Prebrojavanje glasačkih listića trajalo je do ranih jutarnjih sati. Završeni su još jedni opći izbori u Bosni i Hercegovini. U općini Vogošća glasalo se na 48 redovnih biračkih mjesta i u 4 mobilna tima. Pravo glasa imalo je 29.290 građana Vogošće, od čega je svoje demokratsko pravo iskoristilo 13.004 birača ili 44,4%. Izborni dan protekao je mirno.

0: biračkih mjesta uslijedilo i ručno prebrojavanje glasačkih listića koje je trajalo do ranih jutarnjih sati.
1: Uspjeli su i članovi biračkih odbora, neki su završili ranije, neki su ostali do jutros. Poslije toga je slijedi unos rezultata sa zelenih kopija koji stvari pripadaju izbornoj komisiji. Rezultate unose timovi.
0: Predsjednica općinske izborne komisije ovom prilikom zahvalila se svima koji su pomogli da izborni dan prođe bez incidenata, kao i svima koji su bili zaduženi za čuvanje izbornog materijala.
1: Jeste, imali smo zadatak nakon zatvaranja biračkih mjesta da preuzmemo skenere i uređaje za biometriju. Imali smo podršku policije, bile su dvije patrole, preuzimali smo uređaje uz određeni identifikator. Znači, morali smo zapisati šta uzimamo, u koje vrijeme se to dešava. Potpisivali smo zapisnik na biračkom mjestu. Naredni koraci su, evo, čekamo kad se preuzimaju. Znači, u određeno vrijeme se preuzimaju skeneri, listići koji su neiskorišteni i oni koji su iskorišteni. Imamo ovaj dio koji ide za ako bude potrebno brojanje.
0: U općinskoj izbornoj komisiji Vogošća narednih dana bit će još posla oko popunjavanja potrebnih obrazaca koji će se sa svim rezultatima dostaviti u glavni centar Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prve rezultate općih izbora građani Vogoše saznali su sat vremena nakon zatvaranja biračkih mjesta. Za neke su rezultati očekivani, a za druge ništa posebno u odnosu na prije 4 godine. Ipak svi se nadaju nekim promjenama i reformama koje će doprinijeti da ova zemlja nastavi europski put i malo bolji životni standard. Dan nakon općih izbora građani Vogošće vratili su se svakodnevnim obavezama. Manje od polovine obavila je građansku dužnost, a u našoj anketi o izbornom danu su rekli:
2: ništa očekivano, abstinenti i dalje miruju, bore se za nešto bolje, a ne glasaju. A to je velika greška. Znači, sudbina njihova i države je u njihovim rukama. A što se mene tiče, ja glasam za najbolje.
3: Pa da vam kažem, ja sam inače, ja nisam za stranke glasala, nego za ljude u strankama. I ne iznenađuje me, apsolutno me ne iznenađuje ovo. Jer su, čini mi se, tako svi glasali.
0: Jeste li izlaš učene izbore?
4: Jesam, obavezno izlazim. Ali jutro čitam, nije mi jasno, svi pobjedni. Niko nije zjanio.
0: U Vogošću najviše glasova SDA?
4: Pa jeste u Vogošću SDA. Pratim ja i Olovo isto, ja sam iz Olova inače, ovdje živim. I Olovo SDA, ali to nije Bakir.
5: Ma, šta ja znam, dobro. Nijem šta da kažem, u redu je.
6: Pa dobro, moglo i bolje, ali dobro.
0: Ovi nove tehnologije, jeste se snašli?
6: Da, jednostavno.
0: Iako su dosadašnji rezultati izbora za neke manje više očekivani, većina građana ipak očekuje i želi promjene.
2: Bojim se svašta nešta, preživio sam svašta, možda da se nešto desi.
3: 30 godina sam očekivala, eto, otišla sam u penziju. Gledala sam kako su taširili fabrike, jer sam bila u fabrici, znate. I eto, to je sve. Ne mogu nikog ni da optužujem, ni da ne optužujem. Ali
4: sve isto, moj. Sve isto, ništa bolje. Ništa bolje nije, nema ovo. Slična garnitura.
6: Očekujemo bolje nešto. A sad vidjet ću.
0: Naredni izbori su lokalni za 2 godine, kada će priliku imati i oni koji nisu jučer glasali, u nadi da će oni koji će nas predstavljati ipak prepoznati stvarne potrebe građana u lokalnoj zajednici. Odmah po zatvaranju biračkih mjesta uslijedili su komentari i analize izbornog dana. Radio televizija Vogošća emitovala je cjelodnevni izborni program iz radijskog studija, a od večernjih sati i specijalni program sa gostima i predstavnicima političkih stranaka. Jednu zanimljivu analizu izbornog dana zabilježili smo i danas od dugogodišnje političarke i borkinje za prava žena, gospođe Besime Borić. Poštovanje, gospođo Besima, da vas pitam, da ste bili na izborima, to je suvišno, je li? Šta, evo,
7: da naravno, kažemo, naravno sam bila. Bila sam relaksirana, pošto nisam ni kandidatkinja, pošto sam prilično ona.

0: nekako, što bi rekli, umrtvila svoju aktivnost. Pa ja bih rekla očekivani rezultati, vjerujte. I mislim da će od, moram to reći nažalost, od stranke za BiH zapravo zavisiti, jer oni sad imaju, meni se čini, najveći koalicioni kapacitet i od njih će zavisiti koja će prevagnuti strana, da kažem, trojka koja je do sad bila, jel, koja je nažalost kažnjena ako ih ukupno gledamo. Ali će im nedostajati, gledajući rezultat, nedostajat će im, jel, glas dva za formiranje vlasti. Postoji, jel, i ta potencijalna druga trojka koja, opet kažem, će zavisiti od stranke za Bosnu i Hercegovinu, gdje će prevagnut. Evo da kažem da bih ja voljela da prevagne prema ovoj trojki koja je do sad vladala, jel? Bez obzira na sve mane koje bih sad mogla da im pripišem, ali mi se čini ukupno zbog Bosne i Hercegovine da bi to bilo kvalitetnije.
1: Rezultati u Vogošći, ali iznenađujući za vas što je Semir Efendić osvojio najviše glasova?
0: Pa ne znam, pravo da vam kažem, nisam detalje ni gledala i malo me iznenađuje zato što je u prošlim izborima naš Denis Bečirović triumfirao i u Vogošći, ali eto, Semir Efendić je na neki način, ja mislim, pokupio glasove nekih razočaranih ljudi, prije svega i u SDA i tako dalje, koji su ranije odlazili Denisu, sad je to prelilo se Semiru Efendiću, ali bože moj, šta da radimo, to je pijaca, nije pijaca, kako bi rekla, tržnica koja je sa ponudom da. Svim onim što postoji. Jel?
1: Šta gospođa Vesima očekuje naredne 4 godine?
0: Pa znate kako, pred nama su zapravo krupne stvari i pitanje je ukupno te političke volje koju stalno postavljamo negdje na sam početak, šta će se zapravo događati od toga, šta će biti s Bosnom i Hercegovinom, jer vidimo da postoje, da je turbulentno stalno s obzirom i na ove naše tradicionalne podupirače od Amerike i ne znam ja koga sve, da li ćemo uspjeti da i sačuvamo ovu državu, jako su nam važni unutarnji kapaciteti, a s druge strane očekujem da se nastave neke stvari. Recimo, ja sam vidjela da mi nemamo vode i svi smo ogorčeni, ali ja čestitam onima koji se usudili da i u ovo predizborno vrijeme rješavaju više decenijski problem vode Sarajeva. Dakle, nije to bilo jednostavno i ne zamjerite što ovo ističemo, recimo, to je krupna stvar koja se kad tad morala uraditi u Sarajevu, kao što se i saobraćaj mora uraditi, pa smo evo sad dobili tu plebiscitarnu podršku za Adnana Štetu zbog toga što je jel obnovio pruge, kupovao tramvaje i šta god, bez obzira što je to budžetski novac, ali to je jedno opredjeljenje, političko opredjeljenje da u toj oblasti se stvari poprave i to su ljudi nagradili i ja mislim da je to okej.
1: Toliko o oktobarskim izborima. A 5. oktobar se obilježava kao svjetski dan učitelja. Učenici danas nisu bili na nastavi, ali je zato bilo veselo u sportskoj dvorani Amel Bečković, gdje je u okviru Dječje nedjelje održan festival kulture i sporta za mališane Vogošćanskih vrtića.
2: Cilj manifestacije nije bio samo predstavljanje dječjih vještina, već i stvaranje prostora u kojem će mališani kroz igru učiti o druženju, zajedništvu i važnosti sporta i kulture.
3: Divan početak nove sedmice u općini Vogošća, sedmica posvećena djeci, dječja nedjelja i u saradnji sa Kulturno-sportskim centrom Vogošća i ove godine općina Vogošća finansira niz programa posvećenih djeci. Na ovaj način želimo ukazati da lokalna zajednica, škole, vrtići, građani, nevladine organizacije, da zaista ne samo ovu sedmicu trebamo biti uz djecu, nego da svi zajednički moramo ulagati napore, da stvorimo okruženje, da naša djeca odrastaju u što zdravijem okruženju. Evo danas u dvorani Amel Bečković počinjemo sa festivalom kulture i sporta u saradnji sa našim vogošćanskim vrtićima.
2: U organizaciji javne ustanove KSC Vogošća i općine Vogošća održan je 3. festival kulture i sporta za djecu vogošćanskih vrtića, koji je okupio mališane iz 4 vogošćanska vrtića: Ljiljani, Trešnica, Ameli Nur i Vogolino.
4: Kao što naši mališani zaslužuju, što kaže svu pažnju svijeta, tako i KSC Vogošća sa svojim resursima uz pomoć općine Vogošća i vaše kući kao medijskim pokreteljem realizuje projekat za vrtiće već 3. godinu za redom. Projekat se zove Festival kulture i sporta za djecu vogošćanskih vrtića. Tu se djeca druže u plesnim tačkama i u igri, odnosno u poligoni, takmičenim poligonima. Jako bude zabavno, bude puno djece, bude roditelja, tu dvorana bude poprilično popunjena, tako da je to jedan od najboljih projekata koje KSC radi. Mi smo ponosni zaista na ovo.
3: Danas moram istaći još jednu važnu stvar. Danas je, pored toga što počinje Dječja nedjelja, danas obilježavamo i Međunarodni dan učitelja nastavnika. I evo koristim priliku da u ime lokalne zajednice u svoje lično ime čestitam svim učiteljima, nastavnicima, profesorima što kontinuirano i svakodnevno ulažu napore, trud i svoje znanje prenose mlađim generacijama. Ako se njihovim naporima pridruži lokalna zajednica, nevladin sektor, sve druge institucije vlasti, onda ćemo, vjerujem, stvoriti okruženje i društvo u kojem će naša djeca zdravo odrastati i kreirati budućnost prihvatljivu za sve ljude.
2: Festival je organizovan u okviru Dječje nedjelje, tokom koje će u Vogošće biti upriličeni i brojni drugi sadržaji namijenjeni najmlađima.
1: Sportska dvorana Amel Bečković u subotu je bila mjesto susreta najboljih mladih i iskusnih karatista na 17. otvorenom karate prvenstvu Vogošća Open 2026. Turnir je okupio više od 300 takmičara iz Bosne i Hercegovine, ali i gostujućih klubova iz regiona. Organizator prvenstva je karate klub Sambon, koji skoro dvije decenije uspješno radi na promociji karate sporta u Vogošći.
2: Organizator prvenstva Karate klub Sambon više od 20 godina gradi svoju sportsku priču. Vogošća Open tako iz godine u godinu prerasta okvire običnog sportskog takmičenja.
5: Danas je Vogošća domaćin 17. u poredu Vogošća Open, koji je godine okupio 350 takmičara iz dvije države. Danas u našoj pozadini možete vidjeti oni koji okušavaju svoju formu u karate sportu. Ovo je jedan od turnira koji je kontrola pred nastupom na svjetskom prvenstvu. Danas ima također reprezentacija Bosne i Hercegovine pripremljena na Vlašću, tako da će to objediniti naši najbolji takmičari koji će predstaviti Bosnu i Hercegovinu na prestižnom svjetskom prvenstvu. Drago nam se danas svi ponijeli lijepe uspomene iz Vogošća, smo bili dobri organizator.
3: Ovim putem koristim priliku da se zahvalim karate klubu Sambon, koji svakodnevno čuva našu djecu od pošasti koje su prisutne, koji uče zdravom načinu života, uče sportskim aktivnostima, pomažu im u trenažnom i takmičarskom procesu i prenose sva znanja i vještine. Ovaj turnir je samo kulminacija dugogodišnjeg rada ovog kluba i postao je tradicionalan upravo zahvaljujući naporima koje ulažu kako treneri, tako i sportski radnici unutar karate kluba Sambon. Općina Vogošća ponosni domaćin još jednog sportskog događaja. Nadamo se da će danas svi zajedno uživati, ostvariti sportske rezultate i ponijeti pehare i medalje, oni najbolji, a oni koji to ne uspiju da se nastave truditi.
2: Ovogodišnje prvenstvo okupilo je 350 učesnika, što najbolje govori o popularnosti karate sporta, ali i o kvalitetu i prepoznatljivosti ovog turnira.
6: Ja sam Adin Kuović, imam 11 godina iz Goražda sam.
1: Dolaziš iz Goražda ovdje, da. Sad prvi put u Vogošću?
6: Ne, ovo mi je drugi put, bio sam prošle godine.
1: Kako si prošao danas?
6: Pa dobro, nisam još radio borbu.
1: Koliko već treniraš karate?
6: Pa evo, skoro 3 godine.
1: Zašto, baš ovaj sport?
6: Pa bio mi je tu blizu i zato sam ga krenuo trenirati.
1: Goražda imate klub, jel tako?
6: Da.
1: Idete i na druga takmičenja?
6: Da, idem.
1: Gdje ste sve bili?
6: Pa, ovo nam je drugo takmičenje u ovoj sezoni tek.
7: Ja se zovem Majla Pašalić, dolazim iz Tuzle, iz karate kluba Salines.
1: Kako je Tuzla?
7: Pa veoma lijepo, prepuno je ljudi, svi smo prijatni veoma.
1: Dobro, jesi se već takmičila?
7: Ja sam već puno godina se takmičimo i veoma je dobar osjećaj.
1: Kako je ovdje osjećaj u Vogošću?
7: Pa veoma je puno, sve je zabavno, atraktivno i tako.
1: Koliko se već baviš ovim sportom?
7: Otprilike 5-6 godina.
1: Zašto baš karate?
7: Pa zato što nekako to, svi smo tu porodica i adrenalinski sport.
8: Ja sam Džan Radonja, treniram u karate klubu Šampion na Aneksu i treniram možda oko 3,5 godina.
1: Koje si mjesto svoje?
8: Drugo.
1: Drugo mjesto. E, kakav je bio protivnik?
8: Pa, okej.
1: Okay. Bolji od tebe, jel tako? Čim si drugi? A zašto baš karate?
8: Pa zato što mi se sviđa ako sport i želim ako me neko napadne na ulici da se odbrani.
9: Moje ime je Birsen Iljazović, oblašam funkciju danas vrhovnog sudije na ovom turniru. Član sam sudijske komisije Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Te evo, 17. put smo u Vogošću ovdje na vrlo dobroj organizaciji turnira gdje ovom prilikom čestitamo domaćinu Kenana Lekadiću sa svom njegovom ekipom. Turnir je okupio preko 300 takmičara, na 3 tatamija radimo. Sve sudije koje su delegirani ovdje danas su sa važećim licencama minimalno kantonalnim i više, tako da zadovoljavaju sve potrebe današnjeg turnira.
2: Sportska dvorana Amel Bečković u Bogošći ponovo je bila ispunjena sportskim duhom, navijanjem i energijom mladih karatista.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste još jednu vogošansku hroniku. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme, a do tada hvala za pažnju i doviđenja.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Pod zvezdanim ogrtačem mi jurimo kroz noći bljede, lovi me svjetlosnim mačem kroz vinograd strašni Darth Vader. A mama zove sa balkona, večera ajmo doma. A ja ću sjest u krilo tati i prošvrca do kasnih sati, slušat o domovini i tuđini i gdje će biti moja soba. Ova kuća nema krova, da u nju stane više snova.

брескве нежну і срамежливу, сетно сиву, непогрешиву. Розе

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: sve dok se ne promijene. Hvala vam, Sarajevo. Hey! Idemo dalje.
1: Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače da te nešto pitam. Ej bu, ba, ili ćeš da igraš, ili ću da igram.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.